0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: خیلی شهودت تکنی بیزنسی سرم داده بس رادیو در دیمندیس سر رکلامو سامسخونی اوری سخرامدی اوتی آتی
4: رادیو در دیمندیس اکسکلوزیوی